0: democrati, federali, federali, Čuća begeš u bodu go, Čuća begeš po dugo, taj ne manje je krumo, temeravo, temeravo, temeravo, Čuća begeš po dugo, taj ne manje je krumo, temeravo, temeravo, temeravo.
1: Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: ukratko na 105.
1: Sutra će u Velikoj sali Skupštine Vojvodine sa početkom u 10 časova biti održana 17. sednica Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine. Pokrajinski poslanici će između ostalog raspravljati o predlogu pokrajinske skupštinske odluke o završnom računu budžeta autonomne pokrajine Vojvodine za prošlu godinu sa izveštajem o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu pokrajine za prošlu godinu, kao i predlogu pokrajinske skupštinske odluke o donošenju izmena i dopuna prostornog plana područja posebne namene kulturnog predela Sremski Karlovci.
0: Ukratko.
1: Konačni rezultati završnog ispita za učenike 8. razreda objavljeni su juče, a danas počinje popunjavanje liste želja. Prosečan broj bodova pokazuje da su učenici postigli rezultate na nivou prošlogodišnjih, saopštava Ministarstvo prosvete. Nešto bolje rezultate mali maturanti su postigli na testu iz matematike i na trećem testu, dok su prosečni rezultati iz maternjeg jezika neznatno niži u odnosu na završni ispit koji je održan prošle godine, navodi se u saopštenju ministarstva. Prema kalendaru upisa u srednje škole učenici će od danas od 8 časova do srede u 15 časova moći da popune listu želja elektronskim putem, a u ovom roku to mogu da urade i neposredno u osnovnoj školi.
0: Ukratko.
1: Četvrto izdanje sportsko-rekreativne manifestacije Rumski klinci adrenalinci biće održano 11. jula u Borovoj šumi na

Nakon završetka male mature, budući srednjoškolci će 23. i 24. juna elektronskim putem popunjavati listu želja za upis u srednje škole. Tehnička škola u Staroj Pazovi ove godine upisuje 196 učenika na smerove iz oblasti mašinstva, saobraćaja i grafičarstva, među kojima su najtraženiji tehničar drumskog saobraćaja, tehničar mehatronike i tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje. U školi ističu da se obrazovni profili prilagođavaju potrebama privrede i tržišta rada, uz poseban akcenat na praktičnu nastavu i dualni model obrazovanja.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.